0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння центру техніки та інструменту «Горкіт». «Горкіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка! Скоро в «Горкіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос! Це ж яку?
3: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Горкіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Горкіт»

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
2: Реклама.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Горкіт». «Горкіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
2: Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Горкіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
0: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Горкіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.

0: вам, шановні друзі, та й спокійного, приємного ранку, не тривожного, не якогось там кошмарного і так далі. 7:09. І це вівторок, це 13 жовтня. Як ми бачимо, вчора кінець світу не стався. Може станеться сьогодні. Бо той проповідник з Америки, він казав 12-13 число, ну як весілля, знаєте, два дні.
1: Тобто, 12-13, або бачите, наскільки не точні, бо часові оці проміжки, знаєш, 12-13, як в кого? Ну, десь там в Японії раніше почнеться, тут
0: в Америці пізніше.
1: В Америці пізніше, а там потім цей кінець світу перейменує на свою честь. Ай.
0: Словом таке, давайте налаштовуватися на те, що все буде добре. Ми вам цього бажаємо. Наталя Панфілова, Дмитро Черевниченко і наш партнер – це мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». На дворі холодно.
1: 4 градуси.
0: Ой-ой.
1: 4 градуси. Середина осені. Ну, що ж ми зробимо?
0: Що ми зробимо?
1: Вдягнемо щось тепле, заваримо
0: візьмемо
1: теплого чаю.
0: Візьмемо Наталію і поїдемо в Анталію. Відомо.
1: В Панталію, давай, в Дубинську.
0: Через Панталію, як скажеш.
2: Феєричний ранок.

0: добре за те, що сталося.
1: 911.
2: Вночі на вулиці Грушевського сталася аварія, яка унеможливлює рух тролейбусів. Зараз на Грушевського перекриті дві смуги руху, тому тролейбуси номер 2, 4, 4А, 7, 9 та 9А не можуть проїхати. Тролейбуси номер 2 і 7 поки що виїжджають на Боярку. На Північний та льонокомбінат вони не заїжджають. Ще раз нагадуємо, в зв'язку із ДТП, яка сталася на вулиці Грушевського вночі, вулицею Грушевського і на Північний, відповідно, не курсують тролейбуси номер 2, 4, 4А, 7, 9 та 9А. Будь ласка, зважайте на це.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.
3: Сфера FM.

0: Реклама.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097-98-46-001.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
0: Реклама 097-645-66-98.
6: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: Осінь, як ви чуєте, затишна, ще й партнерська. Це Леді Гага і Бруно Марс. І ви, якщо в таких стосунках парних перебуваєте, зверніть увагу на те, що дуже романтично і дуже приємно проводити час sometimes в мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі в ТЦ «Пасаж», у Сарнах у приміщенні НК «Адреналін». Сайт кінодоміно.ком – це реклама.
1: А це чоловіки, їх спитали і вони сказали. Опитали чоловіків, яку моду ви вважаєте найбільш сприятливою, найкращою, за якою ви, можливо, ностальгуєте. Вони сказали…
0: Моду?
1: Моду.
0: Мужчин питали про моду?
1: Моду жінок мається на увазі. От в чому жінки їм подобались найбільше.
0: Вони сказали, очі були великі.
1: В нульових.
0: Коли була мода на великі очі, то це було дуже красиво.
1: Вони кажуть, 2005-2010 роки. Вершина естетики, тому що там були високі підбори, такі обтягуючі короткі спіднички дівчат. А зараз, кажуть, ну такого немає, тому що зараз дуже все-таки оверсайз, широкі штани, широкі кофти, кольорове волосся.
0: А мужчини, що як елегантсько виглядають, ви подумайте. Такі просто ти не можеш надивитися на них, вони ж не ходять в широких штанах, не ростять бороди ширше, ніж довше, правда, Діма?
1: То бороди хай собі буде, що ти бороди чіпаєш? Тобі бороди вже мішають.
0: Борода від бороди відрізняється?
1: Давай згадаємо от ті самі нульові. От я пам'ятаю, оці значить, джинсики такі, знаєш,
0: тоненькі, мається вузенькі.
1: З таким носочком оці, як вони, туфля такі, знаєте, були.
0: Діма, туфля були в 70-х. Що ти знаєш про туфлі взагалі? Були в тебе трошки з подовженим носком. Ну. Ти порийся в батька, подивись на горищі. Там вони мають бути і з носком, і з каблуком. Ото була мода. А?

Коли жінці тривалий час не вдається завагітніти, перевіритись повинні обоє. Адже чоловіче безпліддя – явище досить поширене. Причинами можуть бути інфекції, які передаються статевим шляхом, або запальні процеси органів малого таза, а також дисфункція щитоподібної залози, ожиріння або метаболічний синдром, що знижують рівень тестостерону. Часте відвідування саун, гарячі ванни, носіння тісної білизни та робота за високих температур теж не йдуть на користь чоловічому здоров'ю. А ще куріння, вживання алкоголю, сильні фізичні чи емоційні навантаження та вік 50+. Чоловіче безпліддя часто протікає безсимптомно, проте можуть спостерігатися зниження лібідо або біль. І в такому випадку слід звернутися до фахівців Центру репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.

0: А я це перепрошую, що я перепитую, але Даша Астаф'єва – це що, співачка?
1: Ну так.
0: Ну яка вона співачка?
1: Ну чекай. Ну,
0: яка є така співачка?
1: Вона ж починала як співачка, вона в «Фабриці зірок» брала участь.
0: Даша Астаф'єва.
1: І після того, в самій першій, здається, якщо мені не зраджує пам'яті дружина, ага. І після того, значить, був гурт «Нікіта», і це ж вона була в цьому гурті «Нікіта».
0: А,
1: такий от сексуальний гурт, типу.
0: Ну там він не один був такий сексуальний. І що далі було?
1: Далі, як? А далі був «Плейбой».
0: А далі був «Плейбой», ага. А тепер Даша, бач, я не знала її оцей спів. Я пам'ятаю про те, що вона фотомодель, давай скажемо так. А от та її співоча кар'єра, як я не люблю ці співки, знаєш, ці конкурси, не мої абсолютно. Так от, що я вам скажу, Даша Астаф'єва і вчитель Артур Пройдаков разом будуть читати радіодиктант Національної єдності. Що ти, мовчиш?
1: Я думаю, просто...
0: Чи будуть показувати?
1: Чи будуть показувати?
0: 27 жовтня, на секундочку, відбудеться, через два тижні, відбудеться радіодиктант об 11 годині класично, у День української писемності та мови. Минулого року, пам'ятаєте?
1: Пам'ятаю.
0: Речитативила трохи Наталя Сумська, при всій моїй любові до неї і повазі, але трохи було зашвидко і незрозуміло. Та й там і сам текст диктанту розкритикували. Яким буде цей текст, ну, цьогорічний текст, побачимо вже 27 жовтня, коли співачка Даша Астаф'єва і вчитель Артур Пройдаков будуть
1: співачка
0: читати разом.
1: Співачка і фотомодель.
0: Ні,
1: співачка, фотомодель і дуже гарна дівчина. Жінка. Дівчина.
0: От будеш писати статті в газети, то будеш писати так, як ти бачиш. А тут автор написав по-іншому. Так, у нас сьогодні 13 жовтня, це вівторок, 19 хвилин залишається до 8 години. Велике прохання, якщо ви на вулиці Грушевського були, чи прямуєте туди, чи зараз там перебуваєте, розкажіть, там вночі сталася аварія, і ну, деякий час тому було відомо про те, що перекриті обидві смуги руху, і не можуть курсувати тролейбуси, відповідно, і інший транспорт теж не заїжджає. Якщо ви в тому районі десь були, чи можете глянути у вікно, гляньте, і напишіть нам про поточну ситуацію на Viber 050-172-102-2. А ми вам за це розкажемо. Кажемо, що дуже добре дивитися кіно в мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Хто пробував, той обов'язково повертається, бо «Кіно Доміно» – це нові фільми і нові емоції. Така вам реклама.
2: Так, звучить.

0: Ну, Діма, до тебе, як до педагога, питання. Тут таке повідомлення є про те, що уряд Данії запропонував розширити повноваження вчителів щодо фізичного втручання у конфлікти з учнями.
1: Правильно.
0: Прийти і надавати лящів.
1: Лящів. Або ще таку карася нормального.
0: Дім, тебе слухають люди і можуть...
1: Хай слухають. Ну, вони ж мене не бачать. Тим більше, ну, дивись, якщо між собою там починають там штовхатися, бити, ображати, то треба такого підійти хоча б за вухо взяти, розвести і сказати «ну-ну-ну».
0: Якщо парламент Данії схвалить законопроєкт, нові правила запрацюють у серпні наступного року. Педагоги зможуть утримувати учнів. Утримувати учнів?
1: Утримувати в підвалах.
0: Або виводити їх з класу проти їхньої волі, якщо ті серйозно заважають урокам, принижують інших, пошкоджують майно або становлять небезпеку.
1: Просто сказати з класу вийти?
0: Ну, заставити. Дитина каже, ні, а я не піду. А ти береш і якимось чином заставляєш?
1: З вікна.
0: Діма!
1: Ні, ну, я так чисто педагогічно.
0: Я тепер зрозуміла, для чого ти газовий балончик. Я жартую, там нема балончика.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Увага, маленькі шукачі пригод! Час стрибати, грати і веселитися!
3: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе!
2: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями!
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
4: Про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
5: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
4: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
5: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
7: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
8: Бо це ефект кіно Доміно.
7: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та в Сарнах 097 102 75 35 або заходьте на сайт кінодоміно.com.
8: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
9: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
10: А може бути щасливим, світлим та радісним.
9: Погляд може додавати 5 років до віку.
10: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
9: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
10: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
9: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
10: 098 080 67 67.
9: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
11: Ліцензія МОЗ України 726-24-2025 року.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
14: Реклама 097 645 66 98.
15: Своєрічний ранок

0: Анами Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Внаслідок чергової російської атаки на українські міста були зафіксовані руйнування цивільної, залізничної та транспортної інфраструктури. Зокрема, у Рівному було пошкоджене нежитлове приміщення. На Сарненщині відбулися влучання у непрацююче підприємство. Внаслідок атаки також зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура, житлові будинки та гуртожитки. Наразі обласна та місцева влада організували оперативні роботи з обстеження об'єктів та швидкої заміни вибитих вікон. У Кропивницькому чоловік здійснив напад на правоохоронців під час перевірки документів. Він кинув у їхній бік гранати, після чого відкрив вогонь з автоматичної зброї. Через вибухи та стрілянину в місті оголосили спеціальну поліцейську операцію «Грім» для затримання зловмисника. Наразі у поліції повідомили, що нападника затримали. Тривають слідчі дії. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує представникам нацменшин та корінних народів України право навчатися рідною мовою поруч із державною, якщо вона є офіційною в ЄС. Нове законодавство також дозволяє надавати школам статус закладу національної меншини за умови, що понад половина учнів здобуває освіту відповідною мовою. Ухвалення цього документа було ключовою вимогою Угорщини для розблокування євроінтеграційних процесів України. У відповідь єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала це рішення та анонсували відкриття ще двох переговорних кластерів про вступ до ЄС. Хакери зламали холодильні системи в приблизно 400 французьких супермаркетах та підвищили температуру всередині до плюс 50 градусів за Цельсієм. Це призвело до псування великої кількості продуктів, пожеж у деяких магазинах та збитків на мільйони євро. Вразливістю виявилося застаріле програмне забезпечення данської компанії Danfoss, яке керувало обладнанням. Наразі масштабний інцидент розслідує прокуратура Парижа, Національне агентство з кібербезпеки Франції та європейські партнери.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й вартує 87,90. Щодо дизельного пального, то воно коштує за 1 літр 97 гривень 50 копійок. Газ на ній вартує 44 гривні 90. Бензин А98 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Горкіт». «Горкіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
1: Реклама. Збирайся, пилка! Скоро в «Горкіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
3: Ой, насос! Це ж яку?
1: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
3: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
1: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт»

0: Бон Джові подумала про газлайтинг. Це ж коли людина тебе, як виходить, газлайтить, коли ти вже не розумієш і сумніваєшся в абсолютно в всіх своїх якихось розумових і не тільки здібностях. Ти ж ніби як по цьому, так як хом'як, оце по тому колу, бігаєш, намагаєшся за щось вхопитися, а воно ніяк не хапається. Я знайшла статтю про те, як розпізнати газлайтинг. Кілька, значить, таких практичних моментів, на які треба звертати увагу на самому початку, щоб потім не було надто пізно. Отже, три фрази, які допоможуть протистояти маніпуляціям. Ось, це вже ви маєте знати, точніше, що вже вами маніпулюють, і три фрази, які мають ніби як цього вашого...
1: Нівелювати оцю всю штуку.
0: Так, да, оцього...
1: Газлайтинга.
0: Того, хто вас ображає, відлякати. Я саме так це почула. Знаєш, коли кажуть, то я не говорив своєю колишньою. Ну, я ж чула, що ти говорив своєю колишньою. То ні, то я не... Тобі здалося. Ні, я саме так це почула. Ну, от, наприклад, так я, бо в мене бувало, коли мені розказували, що в мене глюки, і мені треба хреститися. Наступна фраза. Мені потрібна людина, яка готова допомогти розв'язати проблему. Під час конфлікту маніпулятор може уникати обговорення конкретної ситуації і натомість переходити на особистості. Завжди так роблять. Наприклад, у відповідь на зауваження людина чує, ти все драматизуєш, з тобою неможливо розмовляти, або тобі постійно, тобі потрібно розібратися з собою. І у такий спосіб увага зміщується з проблеми, яку ми обговорюємо, на недоліки співрозмовника, який мене у чомусь звинувачує. І ця людина має виправдовуватися, захищати власні почуття і доводити, що його реакція є нормальною, забуваючи про початкову причину суперечки. Ну, тобто, просто змістили фокус. То треба що говорити? Давайте подивимося на цю фразу. Мені потрібна людина, яка готова допомогти розв'язати проблему, а не переводити стрілки. Правильно? Треба запам'ятати. І я не вигадую фактів. Ще одна фраза, якщо вам розказують, що такого не було. Ну, бо ще один спосіб психологічного тиску – це переконувати людину, що вона вигадала певну подію або неправильно пам'ятає те, що сталося. Да не було такого. То був Федя, мій друг. Яка ж то була моя колишня? То ж Федя, ну.
1: Як моя мама каже,
0: волосся відпустив.
1: Як моя мама каже, на гарячу пательню став, все одно буде розказувати. Знаєш, бо був такий в нас дядя Міша колись. Ну, і там йому, він десь там по жінках собі там гуляється, і вже ж йому говорить, а жінка його, що та бачили ж, то ж бачили. Да ні, він тобі, от на гарячу пательню, каже, мама став, ні, ти все, там йому фотографії будуть показувати, відео. Ні, ти все, це ти придумуєш, це не було такого. Але молодець.
0: Чи викрутять так люди ці так, що цей ти після своїх звинувачень будеш якимсь себе покидьком почувати. Так. Тому я бажаю, щоб різні вигадані факти були тільки в кіно. А в нас, щоб все було в житті по-чесному. Приймаєте такі побажання? А якщо ми заговорили про кіно, то згадаємо, безперечно, і про мережу кінотеатрів «Кінодоміно» у Рівному, в Костополі, у Сарнах, сайт kinodomino.com. Це реклама.
2: Феєричний ранок.

0: можливість та зниження активності. Це відбувається через зміну гормонального фону. А ще наші малята неймовірно чутливі до емоцій своєї людини. Якщо господар повертається з роботи втомленим, без настрою і одразу лягає під ковдру, улюбленець швидко переймає цю поведінкову модель. Для багатьох тварин осінь – це час економії енергії, накопичення жирку та підготовки до зими. Тому зниження темпу життя для них є природнім. Щоб трохи підбадьорити своїх хвостиків, можемо купити їм якісний корм у мережі зоомагазинів нашим друзям. Причому нам навіть не доведеться виходити з дому, адже замовлення можна зробити телефоном, ще й отримати безкоштовну доставку. Мережа нашим друзям пропонує 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. І це реклама.
1: Своєрічний ранок.

0: помиють вікна, а вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House – ваше маленьке свято серед будня.
1: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
1: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський» – тут осінь стає натхненням.
3: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
4: Реклама 097 645 66.

0: Пригощайся та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять

0: Знаєш Томі Маквайра?
1: Ну.
0: Якийсь Сквайр, як це таке слово є англійське, знаєш? Співзвучне, не знаєш?
1: Маквайр? Маквайр,
0: Сквайр?
1: Сквайр.
0: Знаєш, що це в історичному контексті означає?
1: Ну, що?
0: Давай запитаємо про це за кілька хвилин у питанні на ящик морозива. Давайте?
1: Давайте.
0: Так ось, Тобі Маквайр є такий актор, і він провів весільну церемонію своєї колишньої дружини.
1: Молодець.
0: Дизайнер не вже молодець. Це якась трохи дивна мені історія. Бо одне діло, якби вони розлучились там 18 років тому, і вже, знаєш, відболіло, відпекло. Ні, від офіційного розлучення не минуло ще і 3 тижні.
1: Серйозно?
0: Як він намалювався вже в ролі ведучого. Хей-хей! Hello, people!
1: А зараз конкурси.
0: Зараз конкурси. Придуши нового нареченого, нового чоловіка моєї колишньої дружини. Значить, на Гаваях була церемонія, і колишній чоловік, я не уявляю це з таким, колишній чоловік, ще було б добре, якби вона, ця дизайнерка, мутила з якимись музикантами, знаєш, і ще й колишні в якості музикантів були б там.
1: Та, чого ні? Ми ж не знаємо її повний послужний список. Там, можливо, і оформлювач був якийсь колишній, і музикант, і той, що кенді-бар привозив, і той, що потім всіх розвозив.
0: І дуже зручно. Просто за їжу попрацювали, знаєш, і за спасибі.
1: Передзвонила колишнім, організувала весілля, ну.
0: А весілля було пишне, бо були і Леонардо Ді Капріо, і Джеф Безос, і Кортні Кокс була, і ще багато інших знаменитостей. Так от, Маквайр і Майер, це могла би бути якась нотаріальна контора юридична, правда? Маквайр і Майер, ну бо він Маквайр, а вона Майер, дизайнерка. Вони одружилися в 7-му році, а розійшлися через 9 років, тобто в 16-му. У колишнього подружжя двоє дітей. І попри розлучення вони зберегли дружні стосунки, а Маквайр ще й від Майер взяв невеличкий гонорар за ведення весілля.
1: Правильно, бо безплатно нічого не можна робити. Ти
0: будь-яка робота має бути оплачена.
1: Ти от згадай, в серіалі «Друзі», коли Рос Геллер вів до вівтаря свою колишню дружину, яка виходила за іншу дівчину. Ну таке було, таке було. І не було кому вивести. Він її виводив, він її передавав, так би мовити, інший.
0: Жесть жестяна. Я ще зараз намагаюся згадати, які я знаю фільми з Тобі Маквайром, бо обличчя то мені знайоме, а фільми якось ні. Що нині показують в кіно Доміно? Заходимо на сайт кінодоміно.com та й дивимося, що нині дивляться люди. Бронюємо місця, купуємо тут же на сайті квитки і вирушаємо в Рівне в ТРЦ Хеппі Мол, в Костопіль в ТЦ Пасаж і в Сарни у приміщення НК Адреналін. Про кіно Доміно ми говорили на правах реклами і бажаємо спокійного, нормального ранку всім.

0: Пенсії від гостинчика.
1: Ви знаєте, кохання у кожного буває різне. Да, вайно мені тут не хрюкай. Значить, кохання буває зовсім різним.
2: А можна когось говорити нормальним тоном? Кохання буває різним. Кохання буває різним.
1: Ти збиваєш мені оцю всю атмосферу.
2: Я для того і прийшла сьогодні ранку встала.
1: Щоб спортити мені життя. Так, кохання буває різним. В когось воно одне, в когось інше. А в когось це щось таке, що ми можемо розділити.
2: Дивіться, в когось кохання бананово-шоколадне. В когось кохання полуничне. В когось кохання малиново-кокосове. Моє кохання від торгової марки «Гостинчик».
1: Сказати. Ти ж мене оце перебила. Я ж про бананове хотів, про полуничне.
2: Ми розіграємо цілий ящик морозива «Моє кохання». Це те, що в відеречках. В вашому ящику буде 6 відеречок великих морозива. І ви зможете насолодитися чи з вашим коханням, чи з вашими подругами, чи з вашими дітьми, чи просто собі. Лишити все собі, орнот собі. Про торгову марку «Гостинчик» ми говорили на правах реклами. Будемо говорити зараз ми про... Я не хочу про того Esquire. Ну, там нічого цікавого немає. Знаєш, що таке Esquire?
1: What?
2: Я найду. У середньовічній Англії це зброєносець лицаря, а пізніше представник дрібного дворянства або власник маєтку в селі. Не цікаво. Тому ми запитаємо, хто назвав свого часу Тихий океан? Хто дав назву Тихому океану?
1: Наш вайбер 050-172-102-2. У вас 10 хвилин на правильну відповідь. Зараз 8:30.
2: І це не Трамп. Одразу спили.
1: На жаль, він тоді ще не встиг. Не зміг.
2: Не встиг.
1: Дай Боже, і цього разу не встигне.
2: Хто дав назву Тихому океану?
1: 050-172-102-2. Пишіть 10 хвилин на правильну відповідь.
0: Гостинці від гостинчика.

0: за океаном не тільки Сполучені Штати Америки, не тільки Північна Америка, ще й Південна Америка, зокрема Колумбія. От про Колумбію зараз і поговоримо. В одному із...
1: Тільки не про кокаїн.
0: Добре.
1: Тоді сам вісню.
0: Тоді про погоду. Ні, в одному із регіонів Колумбії, значить, грабіжник продирається, значить, квартиру, відкриває там це, ну, вікно, ага, і пробирається. Тому, поки цей хазяїн спить, знаєш, він собі пробирається. Пробирається і застряг. І застряг, і кричить: «Поможіть, поможіть!» І розбудив, слухайте, хазяїн той собі спав, квартири той. Розбудив він того хазяїна, попросив допомогти, той допоміг.
1: Ви не могли б мене підсудити?
0: Він його дістав, перед тим подзвонив поліцію, поліція приїхала, підбіли рученьки, його провели. Сказали: «Тепер ну, ти зможеш не вдиратися в чужу хату, а, так би мовити, переночувати кілька ночей в цій, поки тебе не переведуть в іншу». Ну, і так далі. В Колумбії це не вперше. Пишуть, значить, в статті дуже часто буває, що грабіжники, там дуже багато просто грабунки відбувається. І дуже часто буває, що грабіжники то десь застріють, то десь щось з'їдять, і потім не можуть вийти з квартири. То заснуть. Бувало навіть таке, що грабіжник приліг на диван і заснув.
1: А що це в них такий, так слабо працює інститут грабіжництва, чи що?
0: Ні, просто він настільки розширений, що там просто є такі варіанти, що, ну, знаєш, як відсотковий такий собі.
1: Поки ти це говорив, я згадала два фільми. Перший фільм я згадала «Поки ти спав». Пам'ятаєте, є такий фільм з Сандрою Буллок, якщо я не помиляюся. А другий, навіть не фільм, а цілий серіал, X-Files, ти мені згадав, бо про грабіжник, про дерся, є такий в першому сезоні, по-моєму, потім навіть з відлунням у другому, з продовженням, називається «Вузький». Серія називається «Секретних матеріалів. Вузький». Там, значить, чувак такий був, такий він, ну, цікавий цей актор, такий непростий, не якийсь такий.
0: Дуже худий був, мабуть.
1: Він був нормальний, але в нього була така особливість, він міг витягувати своє тіло скільки завгодно. У нього такі пальці були, як, знаєш, звідси і до центрального універмагу. Так от, мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» явно свіжіші фільми транслює. А транслює де? У Рівному, в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі, в ТЦ «Пасаж», у Сарнах, у приміщенні НК «Адреналін». Це була реклама. We'll be right back.

0: Автофан.
1: Найчастіше автомобілі фарбують у білий, чорний або сріблястий колір, але інколи виробники пропонують незвичні відтінки. Є моделі, які змінюють колір залежно від освітлення, від зеленого до фіолетового. А компанія BMW кілька років тому представила автомобіль із спеціальним покриттям, яке може змінювати колір одним натисканням кнопки. Кузов вкрили спеціальною плівкою з пігментами, що реагують на електричні сигнали. Таке рішення допомагає регулювати температуру в салоні. Білий колір відбиває сонце, а чорний поглинає. Найбільш рідкісними відтінками вважаються золотий, мідний, неонозеленовий та яскраво-фіолетовий.

0: чому всіх білявок, у яких зачіска схожа на зачіску Мерлін Монро, обов'язково треба називати Мерлін Монро? Бо навіть і вокалістку проєкту Блонді, яку звати Дебора Гаррі, називають прихильники Мерлін Монро панк-року.
1: О, Боже.
0: А в них є і панк-рок, щоб ти собі розумів, у групи Блонді. А взагалі ця виконавиця, вона починала свою мистецьку кар'єру в церковному хорі, як і дуже багато інших музикантів.
1: Так, так, так, це правда. Особливо в Штатах це взагалі must-have. Тобто там дуже багато діток водять по церковних хорах і потім з них виростають.
0: Діток водять по церковних хорах.
1: Так, і з них потім виростають зірки.
0: У нас діток водять по торгових центрах і по розважальних закладах, а там водять по церковних хорах.
1: Так.
0: Подивись, синку, це... Ну так, не будемо, це не моя тема, ти знаєш, я оце богохульство і святотатство не люблю.
1: Так, не залазь на мою територію.
0: 8:44, ну і давайте розбиратися з Тихим океаном. Хто його назвав?
1: Магеллан. Магеллан я назвав. І пісня така в нас звучала в ефірі.
0: Чисто буквально
1: чисто випадково. Випадково, там про океан, про Магеллан і так далі. Ну, але хто почув, той почув, правильно?
0: Тобі би філософом ще працювати.
1: О, єс.
0: Англійським філософом, судячи з усього. А ми будемо працювати, де ми працюємо, будемо намагатись. У мене сьогодні то відчуття понеділка, я ж вчора на роботу не приходила, потім розкажу чому. Тому в мене відчуття понеділка. Насправді це вже ж люди вже ж розпалили вчора свої
1: так,
0: оці професійні штуки.
1: У всіх інших відчуття вівторка.
0: От добре, то ще маєте гарне відчуття відпочинку після відвідин мережі кінотеатрів «Кіно Доміно», «Рівне», «Костопіль», «Сарни», «Кіно Доміно», нові фільми, нові емоції. Це реклама.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
3: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
2: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
3: Шопінг, відпочинок і гарний настрій.

0: плюс 12. В день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
3: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
4: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
3: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
4: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
7: Реклама. 097-645-66-66.

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощається із загиблим захисником Святославом Понаріним. 29-річний майор помер 7 жовтня в лікарні у Дніпрі. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. Після цього запланована кремація. У Рокитнівській громаді заклади загальної середньої освіти тимчасово переходять на дистанційний формат навчання. Таке рішення ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через безпекову ситуацію та події, що сталися на території громади останніми днями. У селищній раді наголосили, що онлайн-навчання триватиме до стабілізації обстановки. У ніч проти 13 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні, випустивши 5 балістичних ракет, 9 бандеролей та 108 безпілотників, із яких 88 збили сили протиповітряної оборони, проте влучання зафіксували на 17 локаціях. Внаслідок ворожих ударів та падіння уламків постраждала цивільна, транспортна та медична інфраструктура, також житлові будинки на Львівщині, Хмельниччині, Дніпропетровщині та Рівненщині. Зокрема, у Дніпрі дістав поранення чоловік, а на Хмельниччині травмувалися 4 пацієнтів пошкодженого медзакладу. Крім того, напередодні ввечері росіян завдали удару по Харкову, де загинули 3 людей і ще 11 зазнали поранень. Росія може ризикнути випробувати дію 5 статті НАТО протягом наступних 2 років, поки посаду президента США обіймає Дональд Трамп. Таку думку в інтерв'ю українському виданню «Бабель» висловив депутат Європарламенту та колишній очільник фінської військової розвідки Пекка Тавері. На його переконання, потенційною ціллю для російських провокацій може стати естонське місто Нарва або одна із країн Південно-Східної Європи. Крім цього, фінський генерал у відставці оцінив сильні та слабкі сторони армії Російської Федерації, перспективи заморожених російських активів та вимоги до вступу України до ЄС.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й вартує 87 гривень 90 копійок. Щодо дизельного пального, то його вартість 97 гривень 50. Газ коштує 44 гривні 90 копійок. Бензин А98 – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без опадів упродовж дня. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
1: Реклама.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.
0: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: думаю, що кіномани впізнали цю пісню. Це пісня із фільму «Скажена чи шалена», «П'ятниця» по-різному перекладають назву цієї стрічки. Колись, 20 з гаком років тому, і на неї стояли черги в кінотеатрі для того, щоб побачити прем'єру, щоб побачити цей фільм першим і потім ходити гордо і розповідати іншим. Якщо ви хочете побачити якийсь зараз свіжий фільм, зробіть це в кіно «Доміно». Реально зручно, якісно, приємно і смачно, бо кльовий попкорн теж він додає свого фльору під час перегляду навіть дуже класного кіно. Рівне, ТРЦ «Хеппі Мол», Костопіль, ТЦ «Пасаж», Сарний, приміщення НК «Адреналін», сайт кінодоміно.com. І це була реклама. І я так розумію, що нікому не цікаво, як я з'їздила у Звягель.
1: Ну вже
0: так?
1: Кажи.
0: Так, я їздила у Звягель на концерт Ірини Білик. У нас просто в родині є така багаторічна, вже навіть і десяткорічна традиція. У нас є великий поціновувач, велика поціновувачка творчості Ірини Білик. Ну і час від часу вона бере інколи когось із собою. Цього разу доля так розпорядилася, що це була я була в Звягелі. Дуже класне місто.
1: Ну, так.
0: Мені так сподобало. Я ніколи не була раніше в Звягелі. От я говорила, в мене немає відчуття, що я йду не своїм містом. Дуже класно викладена бруківка. Рівнюньо просто. Ніде ні один оцей бруківець не вискакує, ніде не перекошений. Класно взагалі. Дуже приємні люди, що найважливіше. Бо ми там запитували, а де квіти купити, а де там де, ну, бо не дуже ж орієнтуємося вперше в тому місці. Дуже всі приязні, дуже класні. Дуже мені сподобався пам'ятник Лесі Українці.
1: Так.
0: Дуже класний. Перед якраз будинком культури на її честь названому. Ну, такий просто, ну, красивий. Хочеться підійти, постояти, подивитися. Такий трошки навіть, може, і неформальний, невзвичних цих. А ти був взагалі багато разів?
1: Так, багато разів був.
0: І ти розумієш, про що я кажу?
1: Біля пам'ятника цього був неодноразово. І в будинку культури виступав там, де ти бачила.
0: Там, де Ірина Миколаївна?
1: Там, де Ірина Миколаївна. Ми ж нею на одній сцені виступали.
0: Я думаю, про якого Діму вона постійно каже. Тут Діма виступав, тут Діма. І ми думали, Коляденко, ні, Чередниченко.
1: Ні. Ми з нею однією ниточкою, так би мовити, пов'язані.
0: А що стосується її роботи, ну то, знаєте, 2 години шоу вистрибати на сцені, це теж нормально.
1: Ну, вона артистка ще тієї закалки.
0: Дуже мені сподобалось, ми чекали, бо ж кажу, в мене в родині фанатка є Білик, то ми стояли потім біля чорного ходу, чекали, поки вона вийде, довго стояли, ну, бо там треба передягнутися, туди-сюди, зібрати речі і так далі. То мені дуже сподобалось, вона виходила і вона несла квіти, які їй подарували. Не хтось із її команди, хоча ж є і чоловіки, вона ж, ну, достатньо втомлена вже була. Після вчора був концерт в Араші, потім в Звягелі, на завтра ще десь концерт, але вона це все несла і дуже гарно із своїми прихильниками спілкується.
1: Так, артисти, ми такі. Я після концерту через чорний хіт виношу колонки, шнурки, там от все.
0: І одну герберу.
1: Свій одяг.
0: І одну герберу, я пам'ятаю. Ну, подарували Дімі за всю його творчу кар'єру одну герберу. Але красиву, яскраву.
1: Дуже.

0: Чуєш? А в тебе є 110 євро лишніх?
1: Дивіться, в мене є не лишніх, якраз так, як мені треба. Я тут просто, ти про гроші заговорив, я знаю, в кого є. У Києві 70-річна жінка загубила в автобусі під гармошкою сумку, в якій був мільйон доларів і навіть трошки більше.
0: І навіть трошки більше. Та ти що?
1: А що за 110 євро?
0: Дивись, за 110 євро ти можеш поїхати на Наталочку в Німеччину і почухати капібару. Там ціла черга з людей, які заходять в зоопарк.
1: Чухати капібару.
0: Так, так, чухайте.
1: Дивись, я можу поїхати в Рівненський зоопарк і почухати безкоштовно, кого захочу. Ну, крім там Зіру, я вже не буду чухати, бо вона...
0: Крім начальника там цього зоопарку. Безкоштовно, я почухаю за вухо. 110 євро.
1: Ну, у вас є амбіції, як в німецького капівари.
0: Як в німецького капівари. 15 хвилин сеанс.
1: Це не просто почухати,
0: ні,
1: це зробити йому...
0: Ти розчісуєш його, там, укладку йому робиш і так далі. Капібара в шоці, він думає, боже мій, всі приходять, мене чухають і так далі, але йому по приколу. Капібара дуже гарно реагує, пише в зоопарку. 110
1: доларів намутить на рівному
0: 110
1: місці.
0: Євро, це ще більше.
1: От, то що воно.
0: І зоопарк заробляє, і людям прикольно. Причому, що люди, ну, їм не шкода, вони отако віддають, давайте
1: Діма,
0: будемо чухати.
1: Пам'ятаєш, ми у нас на колишній з тобою роботі був звукач. І він казав, що він мирний такий, ні в які конфлікти не вступав. Славка його звати. Славік завжди казав, що він капібара. Хочу почухати. Сьогодні знижки за 30 євро. Будеш?
0: Буду.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
4: Реклама. 097 645 66 98.
5: Сфера FM.

0: цей кінг живе в наших платівках, в наших касетах, в наших бобінах і в наших приймачах. Скажіть?
1: Ну.
0: Поговоримо про ті місця, де жили князі. Де жили князі? В замках?
1: В замках.
0: То виходить, що? Що в замок можна взяти в оренду і проводити там різні всякі штуки?
1: Весілля.
0: Весілля. Ну, я просто прочитала, що це на Рівненщині таке відбувається. В одному із замків буде відбуватися дегустація вина. І мені трохи якось воно так кольнуло, знаєш, під ложечкою. Мені якось воно не... Ну, це ж замок. Я нічого не маю проти дегустації. Вона самоенькою так не дегустує.
1: Ну, дивись, в багатьох замках були цілі погреби з винам, з винами, хотів сказати, з вином от багаторічним. І це от також є якийсь віфльор. Ти можеш діставати ту бочку.
0: Діма, ну, це ж прикольно. А як я вже нарешті буду коли-небудь іти заміж, дасть Бог.
1: І проведу.
0: Хтось вже візьме. Я можу вже так, знаєш, пишно так, бо це вже буде, знаєте, 50-річна наречена, як там молода була, вже не така і молода.
1: Я тобі я на можу... тачці привезу.
0: Та ти на тачці ящик. То мені привезеш. Я ж не сумніваюся, тебе тачка ще з Христин лишилась.
1: Но.
0: Я про інше кажу, можна буде винайняти замок і там проводити весілля?
1: Звичайно.
0: Та як так?
1: А я тобі бочку вина притарабаню. І ти будеш проводити дегустацію, а ми тобі зразу знімемо фату.
0: А знаєте, як називається вино? Золота осінь. У нас прямо по курсу трошки інша осінь. Давайте послухаємо.
2: Радіосфера ФМ представляє «Затишна осінь».

0: Наприкінці від гостинчика.
1: І ось коли осінь така затишна, ти вдома сидиш собі під пледом і їси морозиво прямо з відеречка, то ти знаєш, що ти їси морозиво від торгової марки «Гостинчик», яке називається «Моє кохання». 6 відеречок морозива «Моє кохання» вміщається в ящик, який ми розіграємо в п'ятницю. Морозиво без барвників, без консервантів, ну бо це «Гостинчик». «Гостинчик» робить морозиво якісне і смачне, про що ми вам нагадуємо на правах реклами. Ну і нагадую номер нашого вайбера 050-172-102-2. І питання: а хто такий Денді? Денді, що означає слово? Хто такий Денді? Давайте напишемо відповіді на наш вайбер. Впродовж найближчих 10 хвилин будемо вважати, що вже 9:30, значить, в 9:40 припиняємо приймати ваші відповіді на запитання: хто такий Денді?
0: Гостинці від гостинчика.
2: Феєричний

Ну, в принципі, ми таке вже і в художніх фільмах бачили американських, в першу чергу, де подружжя, яке вже багато років разом, у них може бути троє чи скільки завгодно дітей, а вони час від часу собі влаштовують побачення, справжні побачення, але вчені кажуть, що ці побачення треба, щоб вони, ну, психологи різні, кажуть, що треба, щоб ці побачення, вони закінчувалися, пробачте, але в готелі. Ну, якщо йдеться про серйозних людей і про дорослих людей, і про одружених людей, то дуже було б добре, щоб не поверталися ви після того побачення назад в свою життєво-сімейну рутину, а закріпили, так би мовити, цей результат. Ну і очевидно, не просто треба піти і десь в ресторані випити по келишку кави і з'їсти якесь морозиво. Треба, по-перше, морозиво треба їсти правильно. Ви пам'ятаєте питання на ящик морозива. Як хто такий Денді? Хто такий Денді? Що це означає? Ви пишете нам на Viber. Так от, було б непогано ще перед тим, як зайти в ресторан чи в кафе подивитися кіно. Правда ж? Якщо вас тягне подивитися в кіно і у вас є така можливість зробити це з тими людьми, яких ви любите, зробіть це у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Рівне ТР – це «Хеппі Мол», Костопіль – це «Пасаж», Сарни – приміщення НК «Адреналін». Сайт «кінодоміно.ком». Це була реклама.

Коли жінці тривалий час не вдається завагітніти, перевіритись повинні обоє. Адже чоловіче безпліддя – явище досить поширене. Причинами можуть бути інфекції, які передаються статевим шляхом, або запальні процеси органів малого таза, а також дисфункція щитоподібної залози, ожиріння або метаболічний синдром, що знижують рівень тестостерону. Часте відвідування саун, гарячі ванни, носіння тісної білизни та робота за високих температур теж не йдуть на користь чоловічому здоров'ю. А ще куріння, вживання алкоголю, сильні фізичні чи емоційні навантаження та вік 50+. Чоловіче безпліддя часто протікає безсимптомно, проте можуть спостерігатися зниження лібідо або біль. І в такому випадку слід звернутися до фахівців Центру репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.

часто дуже переймається своїм зовнішнім виглядом, що насправді абсолютно нормально і навіть місцями добре, який завжди намагається виглядати і модно, і стильно, і елегантно. Чому сьогодні було таке запитання? Дуже просто. Поясню, сьогодні день чоловічого костюма. Всім, хто нас слухає в костюмах, окремі зараз вітання і побажання гарного та легкого вівторкового дня. 13 жовтня набирає обертів, у нас всього 18 хвилин до 10-ї. У нас ще цілий робочий день попереду, але давайте знайдемо в ньому невеличку шпаринку для того, щоб спланувати вечір і піти, наприклад, в кіно. В кіно «Доміно» – це мережа кінотеатрів в Рівному, в Костополі та в Сарнах, нагадую, на правах реклами. Дякую вам традиційно за те, що почали цей день із нами. Слухайте далі «No Mercy», не пропустіть новини, будьте щасливі і легкого нам спокійно.

0: Реклама. Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
5: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
6: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
5: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
7: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
8: Бо це ефект кіно-доміно.
7: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
8: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
0: Реклама. 097-645-66-98.
9: Так звучить рівно.

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. У Сарненській громаді опалювальний сезон має розпочатися 16 жовтня, про що повідомив міський голова Руслан Серпанінов. Наразі в комунальних закладах культури, медицини та освіти завершують останній пуск на налагоджувальні роботи та підготовку систем. Установи вже повністю забезпечені дровами та необхідними договорами, а найближчим часом до роботи залучать сезонних кочегарів. Російські війська завдали удару по Києву 6 балістичними ракетами, причому попередніх повідомлень про пуски з території ворога не надходило. Як повідомили в повітряних силах України, балістичні цілі вдалося виявити радіолокаційними засобами вже безпосередньо під час атаки. Наразі фахівці з'ясовують причини, чому загрозу не вдалося зафіксувати заздалегідь. Американський мільярдер Ілон Маск виділив майже 366 мільйонів на політичні кампанії перед проміжними виборами в США. Про що повідомляє The New York Times на основі фінансової звітності. Основна частина цих коштів була спрямована на фінансування республіканської партії. Завдяки такій масштабній фінансовій підтримці республіканці прагнуть зберегти та зміцнити свій контроль над Конгресом. Після кількох місяців затримання Швеція дозволила танкеру Sea Owl-1 покинути свої територіальні води. Підозрюване у використанні підробленого прапора, судно зрештою змогло підтвердити свою офіційну реєстрацію в екваторіальній Гвінеї. Попри те, що танкер транспортував російську нафту та перебуває під санкціями Євросоюзу, зараз йому дозволено відновити плавання. Нагадаємо, що танкер затримали ввечері ще 12 березня. Він йшов під прапором Коморських островів. Тоді у Швеції підозрювали, що корабля не має у шведському реєстрі суден. Він ходить під чужим прапором. І тому немає жодної держави, яка може поручитися за безпеку на борту.
0: На Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 97 гривень 50 копійок. Газ коштує 44 гривні 90, а 98-й – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області буде мінлива хмарність без опадів упродовж дня сьогодні. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
1: Реклама.
3: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос! Це ж яку?
3: Болт, Метабо, Хускварна, Керхер.
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: with your swim top still wet.
1: Сфера FM. Реклама. Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажів.

0: до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Сезони змінюються, а гості

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Патік, Патік, налий на мені якогось компоту. Не бачиш, що у котика осіння хандра?
1: Що, й оливочку покласти? Насправді, у тварин буває стан дуже схожий на людську осінню хандру. Зміна сезонів, зменшення світлового дня та похолодання впливають на їхній фізичний та емоційний стан. У котів та собак восени часто помічають апатію, сонливість та зниження активності. Це відбувається через зміну гормонального фону. А ще наші малята неймовірно чутливі до емоцій своєї людини. Якщо господар повертається з роботи втомленим, без настрою і одразу лягає під ковдру, улюбленець швидко переймає цю поведінкову модель. Для багатьох тварин осінь – це час економії енергії, накопичення жирку та підготовки до зими. Тому зниження темпу життя для них є природнім. Щоб трохи підбадьорити своїх хвостиків, можемо купити їм якісний корм у мережі зоомагазинів нашим друзям. Причому нам навіть не доведеться виходити з дому, адже замовлення можна зробити телефоном, ще й отримати безкоштовну доставку. Мережа нашим друзям пропонує 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. І це реклама.

0: пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Сфера FM. Реклама. Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
2: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
1: «Штіль» рекомендує. Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
4: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
4: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
5: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
6: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
8: Сьогодні це можна змінити.
7: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
8: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
7: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
8: 096-080-67-67.
7: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
11: Раніше я постійно чула...
12: Ти що, не виспалася?
11: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
12: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
11: «Родос» на Фабричній, 8, зупинка «Льонокомбінат».
13: 098 080 67 67.
11: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
9: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097 645 66 66.

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, у Рівному приліт по одному із корпусів навчального закладу. Наразі на місці події працюють усі відповідні спецслужби. Інформація буде доповнюватись. Стежте за ефіром та перебувайте у безпечних місцях. Перебуваючи у стані сп'яніння, чоловік зателефонував на лінію 102 та заявив про намір влаштувати полювання на правоохоронців на Тернопільщині. Коли патрульні прибули за адресою, зловмисник чекав на них за дверима із зарядженою гладкоствольною рушницею, проте один із поліцейських встиг вибити зброю з його рук. Затриманому чоловіку вже повідомили про підозру в погрозі з вбивством працівника правоохоронного органу. В Україні YouTube обмежив доступ або повністю видалив ще 39 каналів, які займалися поширенням російської пропаганди. До списку заблокованих потрапили ресурси відомих російських артистів, котрі підтримують війну та режим Володимира Путіна. Зокрема, Шамана, Олега Газманова, Миколи Баскова та інших. Крім того, санкції торкнулися й міжнародних мовних версій популярного дитячого мультсеріалу «Маша та ведмідь». Поблизу узбережжя Болгарії безпілотники атакували два торговельні судна, внаслідок чого одне з них затонуло, а єдиного врятованого моряка госпіталізували. Наразі доля решти екіпажу невідома. Інше судно, «Челсі-3», яке належить українцю, зазнало ударів трьох дронів, проте всі 15 членів екіпажу вдалося дісталися порту Варни, де п'ятьом із них наразі надають медичну допомогу. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев зазначив, що хоч прямих доказів залученості конкретної сторони немає, ці атаки є вигідними Російській Федерації, через що він планує викликати російського посла. Нагадаємо, що це вже другий подібний випадок у виключно економічній зоні країни за останній тиждень.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олесь». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 97 гривень 50 копійок, газ коштує 44,90, бензин 98-й – 88,90. «Олесь» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мілива хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13. Нагадую, що в регіоні оголошено повітряну тривогу. Перебувайте у безпечних місцях.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».
2: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання о 8:25, 12:25 та 16:25.

0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Автофан.
1: Найчастіше автомобілі фарбують у білий, чорний або сріблястий колір, але інколи виробники пропонують незвичні відтінки. Є моделі, які змінюють колір залежно від освітлення, від зеленого до фіолетового. А компанія BMW кілька років тому представила автомобіль із спеціальним покриттям, яке може змінювати колір одним натисканням кнопки. Кузов вкрили спеціальною плівкою з пігментами, що реагують на електричні сигнали. Таке рішення допомагає регулювати температуру в салоні. Білий колір відбиває сонце, а чорний поглинає. Найбільш рідкісними відтінками вважаються золотий, мідний, неонозеленовий та яскраво-фіолетовий.

0: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
2: Бо це ефект кіно Доміно.
6: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
2: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
7: Реклама 097-645-66-98.

0: Нами Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. За оновленою інформацією, станом на цю годину, внаслідок влучання в корпус навчального закладу в обласному центрі маємо 14 поранених осіб. Одна людина наразі перебуває у важкому стані, троє – середньої важкості. У навчальному корпусі було пошкоджено другий поверх та частково фасад. Пожежу уже локалізували. На місці працюють усі відповідні спецслужби. Слідкуйте за ефіром. У лікарні від отриманих політравм помер 8-річний велосипедист, який 6 днів тому потрапив у ДТП в Рівненському районі. Попри всі зусилля медиків, врятувати життя дитини не вдалося. У зв'язку із смертю хлопчика слідчі перекваліфікували кримінальне провадження. Спецпосланці Вітков і Кушнер під час зустрічі в Майамі повідомили українській стороні, що Володимир Путін поки не готовий до мирних переговорів. У зв'язку з цим вони запропонували дизельну угоду, яка, за їхніми словами, може посприяти відновленню тристоронніх переговорів та пом'якшенню позицій Кремля. Крім того, американська сторона наголосила, що цей крок має надіслати сигнал про відкритість Дональда Трампа до співпраці з Росією. За словами обізнаних джерел, ця ініціатива є лише частиною ширших обговорень щодо шляхів припинення війни, які також включають розгляд гарантій безпеки для України. Наостанок у цій годині говоримо про кіноіндустрію. У віці 34 років пішов із життя американський актор та активіст Ар-Джей Мід, відомий ролью у популярному серіалі «Пуститися берега». Причиною його смерті стало самогубство, що стало важким ударом для близьких та шанувальників. Колеги по знімальному майданчику, зокрема Брайан Кренстон та Аарон Пол, висловили глибокі співчуття, зазначивши, що такої людини більше в кіно не буде.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 97 гривень 50 копійок. Газ коштує 44 гривні 90. Бензин А98 – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вночі вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 8, плюс 13.
4: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо, нову компанію собі знайдемо.
5: Ой, насос, це ж яку?
4: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
5: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
4: Подбайте й про енергонезалежність.

0: ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Сезони змінюються.

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Реклама 097-645-66-98.
2: Радіо Сфера.
0: Сфера FM.

0: від гостинчика.
1: Важкий сьогодні день для Рівного. Сподіваємося, надалі він вже буде спокійнішим. Зараз 12:25. Ми зазвичай у такий час говоримо про морозовий торговий марки «Гостинчик». Точніше, ви намагаєтеся поборотися за нього, за цілий ящик морозива в відеречках, яке називається «Моє кохання». Без барвників, без консервантів. Про це я вам нагадую на правах реклами. І давайте зараз трошечки відволічемося від тих справ, якими ми зайняті, і напишемо на Viber Radio Сфера, скільки разів горіла Москва. 050-172-102-2, номер нашого вайбера. Напишіть, будь ласка, скільки разів горіла Москва. На майбутнє теж можна загадувати, це вітається.
2: Сфера FM.

ліквідовано. Всі подробиці ви дізнаватиметеся в нашому ефірі, тому стежте за новинами. Ну, а що стосується нашого питання, я запитувала, скільки разів горіла Москва. Понад 50 разів, і ми сподіваємося, це

0: Привіт, це дід Патрік. Налий на мені якогось компоту. Бачиш, що у котика осіння хандра.
1: Що й оливочку покласти? Насправді у тварин буває стан дуже схожий на людську осінню хандру. Зміна сезонів, зменшення світлового дня та похолодання впливають на їхній фізичний та емоційний стан. У котів та собак восени часто помічають апатію, сонливість та зниження активності. Це відбувається через зміну гормонального фону. А ще наші малята неймовірно чутливі до емоцій своєї людини. Якщо господар повертається з роботи втомленим, без настрою і одразу лягає під ковдру, улюбленець швидко переймає цю поведінкову модель. Для багатьох тварин осінь – це час економії енергії, накопичення жирку та підготовки до зими. Тому зниження темпу життя для них є природнім. Щоб трохи підбадьорити своїх хвостиків, можемо купити їм якісний корм у мережі зоомагазинів нашим друзям. Причому нам навіть не доведеться виходити з дому, адже замовлення можна зробити телефоном, ще й отримати безкоштовну доставку. Мережа нашим друзям пропонує 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. І це реклама.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097

0: програми «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Агата Стасюк. У Рівному внаслідок влучання у навчальний заклад. За словами очільника ОВА Олександра Коваля, кількість поранених зросла до 20. У Харкові внаслідок ворожої атаки відомо про 4 загиблих та 41 постраждалого. Екстрені служби працюють на місцях та надають необхідну допомогу. За словами Володимира Зеленського, Україна не отримала попередження від партнерів про запуск Росією 5 балістичних ракет. Президент наголосив, що Україна протягом 2 діб утримувалася від ударів по ворожій нафтопереробці та енергетиці після оголошення про припинення вогню. Проте сам агресор проігнорував ініціативу, атакувавши цивільну та критичну інфраструктуру у 19 регіонах. Глава держави зазначив, що розвідувальні дані допомагають запобігати вбивствам, а для реальної деескалації потрібен дієвий тиск світу. За даними ООН, 1,2 мільярда людей у світі, серед яких 617 мільйонів діти, живуть в умовах гострої бідності. За оновленими розрахунками, це на 51,5 мільйона більше, ніж фіксувалося у 2010 році. Керівник програми розвитку організації наголосив, що відповідна інформація має стати сигналом тривоги для світу. Президент США під час виступу в Огайо заявив, що після ударів по іранському керівництву Вашингтону складно визначити, з ким вести переговори. За словами Трампа, зараз Іран не має кораблів і навіть лідерів, а охочих стати президентом країни нібито не залишилося. На думку американського очільника, Штати зайшли надто далеко і могли зупинитися ще на першому рівні конфлікту.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин зараз можна придбати вартістю 87,5 гривень. 95-й – 87,90. Літр дизельного пального коштує 97,5 гривень, газ – 44,90, а А98 – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні протягом дня у Рівному та області буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня – плюс 8, плюс 13.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно.

0: шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто. Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Сезони змінюються.

0: лишає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Реклама 097 645 66 98.

Коли жінці тривалий час не вдається завагітніти, перевіритись повинні обоє. Адже чоловіче безпліддя – явище досить поширене. Причинами можуть бути інфекції, які передаються статевим шляхом, або запальні процеси органів малого таза, а також дисфункція щитоподібної залози, ожиріння або метаболічний синдром, що знижують рівень тестостерону. Часте відвідування саун, гарячі ванни, носіння тісної білизни та робота за високих температур теж не йдуть на користь чоловічому здоров'ю. А ще куріння, вживання алкоголю, сильні фізичні чи емоційні навантаження та вік 50+. Чоловіче безпліддя часто протікає безсимптомно, проте можуть спостерігатися зниження лібідо або біль. І в такому випадку слід звернутися до фахівців Центру репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.

0: хочеш вирішити делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
3: Бо це ефект кіно-доміно.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
3: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
6: Реклама 097 645 66 98.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Агата Стасюк. ДСНС України повідомили, що пожежа в одному з корпусів Рівненського навчального закладу виникла внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА. Попередньо постраждали 20 людей, однак інформація уточнюється, а в реанімації станом на цю годину перебувають двоє. Нині продовжується розбір та проливка конструкцій. Психологи надають допомогу постраждалим, рятувальники та інші екстрені служби працюють. В Україні з 4 вересня ввели в обіг 400 тисяч банкнот номіналом 2 тисячі гривень на загальну суму 700 мільйонів. Втім, такі банкноти становлять лише 0,01% від загальної кількості готівки, яка становить 973 мільярди гривень. Водночас зараз найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень, які становлять 25,3% від загальної кількості. Американське видання Washington Post написало, що посадовці США та Європи розробляють план закінчення російської війни, до якого війдуть 4 частини, зокрема про гарантії безпеки і відновлення. Журналісти заявили, наче раніше перемовники попросили українську сторону надати детальні розрахунки витрат, які необхідно покрити, а також гарантії, що ці гроші не вкрадуть ті, які наживатимуться після війни. Водночас в офісі президента це назвали непоганим піаром, оскільки відповідна інформація – це переказ погляду лише частини американської команди на зустрічі у Флориді. Олександр Лукашенко звинуватив латвійську сторону в інсценуванні інциденту на кордоні, щоб отримати гроші від Європейського Союзу. Самопроголошений президент додав, що такі операції не проводять без узгодження з главою держави, а його, відповідно, не інформували. Нагадаємо, що в ніч з 5 на 6 жовтня озброєні чоловіки в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії 20 нелегальних мігрантів.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин сьогодні можна придбати вартістю 87 гривень 50 копійок. 95-й – 87,90. Літр дизельного пального коштує 97,5 гривень, газ – 44,90, ну а А98-й – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Протягом завтрашнього дня у Рівному та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці – туман. Вітер буде західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі будуть заморозки від 0 до мінус 2. В день – від плюс 9 до 14.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо, нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт».

0: Реклама.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачується.

0: оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськ Світло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
2: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
3: Реклама. 097-645-66-90.

0: Автофан.
1: Найчастіше автомобілі фарбують у білий, чорний або сріблястий колір. Але інколи виробники пропонують незвичні відтінки. Є моделі, які змінюють колір залежно від освітлення – від зеленого до фіолетового. А компанія BMW кілька років тому представила автомобіль із спеціальним покриттям, яке може змінювати колір одним натисканням кнопки. Кузов вкрили спеціальною плівкою з пігментами, що реагують на електричні сигнали. Таке рішення допомагає регулювати температуру в салоні. Білий колір відбиває сонце, а чорний – поглинає. Найбільш рідкісними відтінками вважаються золотий, мідний, неонозеленовий та яскраво-фіолетовий.
0: Автофан.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте на Сугощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
5: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
4: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Реклама 097 645 66

0: Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. У Києві досі не встановили понад 100 мобільних укриттів через затримку фінансування міською владою. Наприкінці минулого року, за словами речниці столичної міської військової адміністрації, установам було надано переліки локацій, які потребують першочергового встановлення відповідних споруд. Однак це питання не було активізоване, а кошти не виділили. Посадовці вкотре наголошують на необхідності розв'язання питання з такими об'єктами. Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від США. На Варшавському безпековому форумі очільник МЗС країни підтвердив, що співпраця між державами у цій сфері триває, попри повідомлення західних медіа про погрози Вашингтона. Нагадаємо, що в суботу спецпредставники штатів Стів Віткоф і Джаред Кушнер попередили про припинення доступу до розвідданих, якщо Україна не зупинить атаки на російські НПЗ. На підземному трубопроводі Середня Азія-Центр, яким транспортують газ із Туркменістану, Узбекистану та Казахстану до Росії, стався вибух. Після інциденту виникло факельне горіння, а висота стовпа полум'я сягнула близько 70 метрів. Обставини вибуху та причини займання наразі не уточнюються, а інформації про масштаби пошкоджень трубопроводу і терміни відновлення його роботи немає. Починаючи з 2022 року, держави Європейського Союзу заплатили Росії близько 209 мільярдів доларів за викопне паливо. Водночас, за оцінками європейських інституцій, без запуску плану поступової відмови від ворожих енергоносіїв ця сума могла б сягнути понад 530 мільярдів. Зазначимо, що у 2023 році на відповідні постачання припадало лише близько 6% загальних витрат Альянсу.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин сьогодні можна придбати вартістю 87,5 гривень за літр. 95-й – 87,90. Дизельне пальне коштує 97,5 гривень, газ – 44,90, а А98 – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер буде західний із швидкістю 5-10 метрів за секунду. Вночі будуть заморозки від 0 до мінус 2, а в день температура коливатиметься від 9 до 14 градусів.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво, комфортно та

0: Реклама. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers.

0: Привіт, це дід Патрік. Налий на мені якогось компоту. Не бачиш, що у котика осіння хандра.
1: Що й оливочку покласти? Насправді у тварин буває стан дуже схожий на людську осінню хандру. Зміна сезонів, зменшення світлового дня та похолодання впливають на їхній фізичний та емоційний стан. У котів та собак восени часто помічають апатію, сонливість та зниження активності. Це відбувається через зміну гормонального фону. А ще наші малята неймовірно чутливі до емоцій своєї людини. Якщо господар повертається з роботи втомленим, без настрою і одразу лягає під ковдру, улюбленець швидко переймає цю поведінкову модель. Для багатьох тварин осінь – це час економії енергії, накопичення жирку та підготовки до зими. Тому зниження темпу життя для них є природнім. Щоб трохи підбадьорити своїх хвостиків, можемо купити їм якісний корм у мережі зоомагазинів нашим друзям. Причому нам навіть не доведеться виходити з дому, адже замовлення можна зробити телефоном, ще й отримати безкоштовну доставку. Мережа нашим друзям пропонує 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. І це реклама.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
3: ТРЦ «Хеппі Мол», улюблені брендові магазини, «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр.

0: відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12. Вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
4: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
3: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
4: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
6: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
7: Реклама 097-645-66-98.

0: Іваном Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:16 у студії Агата Стасюк. Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по навчальному закладі в Рівному зросла до 25 осіб. Ще трьох, за даними поліції області, наразі обстежують медики, а двом людям, які перебували у тяжкому стані, проводять оперативне втручання. На місці події продовжують працювати поліцейські та співробітники СБУ. Російські війська завдали удари по так званій евакуаційній колонії, яка виходила з Куп'янська на Харківщині. Угрупування об'єднаних сил наразі уточнює кількість постраждалих внаслідок атаки. Водночас в організації заявили, що евакуацією ворог називає насильницьку депортацію мирного населення. Додамо, що раніше переміщення людей росіяни використовували як живище для відведення частини бійців. Міністерство економіки повідомило, що для роботи в звичному режимі підприємства мають облаштувати укриття до 4 грудня. Нові правила роботи діють у разі оголошення жовтого рівня загрози. В установі зазначили, що будувати окреме укриття не обов'язково, оскільки у передбачених законодавством випадках можна облаштувати безпечний простір безпосередньо в будівлі. Лідер Північної Кореї виставив на показ міжконтинентальну ракету «Хвасон-20», здатну дістати до США. Паралельно КНДР продовжує пуски, як, наприклад, повідомлення Пхеньяну про запуск тактичної балістичної ракети, під час якого перевіряли вдосконалений компонент. Раніше Дональд Трамп заявляв про зустріч Кім Чен Ином під час поїздки до Азії в листопаді.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин нині можна придбати вартістю 87,5 гривень, 95-й – за 87,90. Літр дизельного пального коштує 97,5 гривень, газ – 44,90, а 98-й – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Протягом завтрашнього дня у Рівному та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер буде західний – 5-10 метрів за секунду. Вночі будуть заморозки від 0 до мінус 2. Вдень температура коливатиметься від 9 до 14 градусів.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Сезони змінюються, а гості

0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
2: Реклама 097-645-66-98.

0: Коли жінці тривалий час не вдається завагітніти, перевіритись повинні обоє. Адже чоловіче безпліддя – явище досить поширене. Причинами можуть бути інфекції, які передаються статевим шляхом, або запальні процеси органів малого таза, а також дисфункція щитоподібної залози, ожиріння або метаболічний синдром, що знижують рівень тестостерону. Часте відвідування саун, гарячі ванни, носіння тісної білизни та робота за високих температур теж не йдуть на користь чоловічому здоров'ю. А ще куріння, вживання алкоголю, сильні фізичні чи емоційні навантаження та вік 50+. Чоловіче безпліддя часто протікає безсимптомно, проте можуть спостерігатися зниження лібідо або біль. І в такому випадку слід звернутися до фахівців Центру репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
5: Партнерство «Атмо International School» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
6: Сучасні технології,
4: комфортний освітній простір,
6: інноваційний підхід до навчання.
5: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
7: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
8: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
7: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
8: База відпочинку «Два Вовки»
9: для великих і малих компаній.
8: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
10: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
11: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
10: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
11: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
14: Бо це ефект «Кіно Доміно».
13: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
14: «Кіно Доміно». Нові фільми, нові емоції.
15: Реклама 097-645-66-98.
16: Так звучить.

0: вами Бобер та Добрий Господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. В осінньо-зимовий період через російські обстріли та відключення електроенергії українці дедалі частіше використовують генератори. Про правила безпечного користування ними розповів заступник начальника управління комунікації ДСНС Олександр Хорунжий.
3: Саме перше правило – генератор виключно на дворі. У нас є нормовані відстані відповідно до використання генераторів. Якщо це великі генератори, це може бути відстань до приблизно 6 метрів. Якщо це маленький генератор, невеличкий, менший, там це буде 4 метри. Заправляти генератор на гарячу, особливо під час його роботи, забороняється.
2: У Міноборони Польщі заявили, що Європа повинна перейти на воєнний режим у своєму оборонному секторі, як це зробила Російська Федерація. Про це міністр сказав на прес-конференції в рамках Варшавського форуму. Посадовець попередив, що невиконання цього стане дорогою помилкою для країн-учасниць Альянсу. Французьке МВС затримало ворожий танкер під фальшивим прапором Беніну в Індійському океані. У відповідь у російській дипмісії зазначили, що Париж не повідомляв Москву про свої дії та заявили про порушення міжнародного права. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, судно було залучене у транспортуванні російської сирої нафти у період дії нафтового ембарго G7 та ЄС. В американському штаті Джорджії під час катання на американських гірках загинув чоловік. За попередніми даними, його викинуло з вагонетки, він вдарився об конструкцію атракціону та впав на землю. Після інциденту атракціон зупинили, а відвідувачів евакуювали. За даними юридичної компанії, це вже 7-й смертельний випадок у парку від моменту його відкриття.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин можна придбати вартістю 87 гривень 50 копійок за літр. 95-й – 87,90. Дизельне пальне вартує 97,5 гривень, газ – 44,90, 98-й – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Протягом завтрашнього дня у Рівному та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер буде західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі будуть заморозки від 0 до мінус 2. В день температура коливатиметься від 9 до 14.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
1: Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Реклама.

варіантів, а ще зефір, печиво та соки для максимального задоволення у родинному колі чи для зустрічі з друзями. Справді смачні та якісні солодощі, якими хочеться пригощатися та пригощати найрідніших. Торгова

0: відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
4: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
5: Реклама 097.

0: Автофан.
1: Найчастіше автомобілі фарбують у білий, чорний або сріблястий колір. Але інколи виробники пропонують незвичні відтінки. Є моделі, які змінюють колір залежно від освітлення – від зеленого до фіолетового. А компанія BMW кілька років тому представила автомобіль із спеціальним покриттям, яке може змінювати колір одним натисканням кнопки. Кузов вкрили спеціальною плівкою з пігментами, що реагують на електричні сигнали. Таке рішення допомагає регулювати температуру в салоні. Білий колір відбиває сонце, а чорний – поглинає. Найбільш рідкісними відтінками вважаються золотий, мідний, неонозеленовий та яскраво-фіолетовий.

0: є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: «Здорова родина».
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
6: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
5: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
6: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
7: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
8: Бо це ефект кіно-доміно.
7: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
8: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
9: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
10: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
11: Запис за телефоном 098-080-67-67.
9: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
14: Реклама 097-645.

0: Катеринами Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:18 у студії Агата Стасюк. Завтра у Рівному попрощаються із Володимиром Головком та Сергієм Терпілем. 51-річний Володимир помер у лікарні 12 жовтня внаслідок хвороби, так як і 57-річний рядовий Сергій Терпіль 9 жовтня. Прощання із захисниками відбудеться завтра о 10:00 на Майдані Незалежності, а поховають військовослужбовців на Алеї Героїв кладовища Нове. У Рівному внаслідок зіткнення трьох автомобілів загинув чоловік. Слідчими попередньо встановлено, що загиблий, виїжджаючи з прилеглої території на автомобілі Nissan Leaf, не надав перевагу у русі автомобілю Volvo, який рухався головною дорогою. Від удару Nissan зіткнувся з автівкою Volkswagen. За фактом інциденту триває досудове розслідування. Державна екологічна інспекція провела процедуру фіксування шкоди довкіллю внаслідок влучання ворожого БПЛА у Сарнах. Нагадаємо, що внаслідок вчорашньої нічної атаки у місті було пошкоджено об'єкт інфраструктури підприємства. Далі інспекція направить запит до головного управління ДСНС в області для отримання інформації про тривалість пожежі для розрахунку. Генасамблея ООН ухвалила декларацію про готовність до майбутніх пандемій. Відтак держави зобов'язуються зміцнювати системи раннього попередження, розширювати доступ до вакцин, ліків та діагностики, розвивати міжнародне співробітництво та забезпечувати стійке фінансування охорони здоров'я. Втім, декларація носить політичний характер і не має обов'язкової юридичної сили. За неї проголосували 153 держави, три серед яких – Аргентина, Ізраїль і США – виступили проти, а ще дві – утрималися.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин сьогодні можна придбати вартістю 87,5 гривень за літр. 95-й – 87,90. Дизельне пальне коштує 97,5 гривень, газ – 44,90, ну а А98 – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер буде західний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Вночі будуть заморозки від 0 до мінус 2, а вдень температура коливатиметься від 9 до 14 градусів.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт»

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців.

0: Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097-98-46-001.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096-080-67-67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
0: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
8: Реклама 097-645-66-98.

0: Привіт, це дід Патрік. Налий на мені якогось компоту. Бачиш, що у котика осіння хандра.
1: Що, й оливочку покласти? Насправді, у тварин буває стан дуже схожий на людську осінню хандру. Зміна сезонів, зменшення світлового дня та похолодання впливають на їхній фізичний та емоційний стан. У котів та собак восени часто помічають апатію, сонливість та зниження активності. Це відбувається через зміну гормонального фону. А ще наші малята неймовірно чутливі до емоцій своєї людини. Якщо господар повертається з роботи втомленим, без настрою і одразу лягає під ковдру, улюбленець швидко переймає цю поведінкову модель. Для багатьох тварин осінь – це час економії енергії, накопичення жирку та підготовки до зими. Тому зниження темпу життя для них є природнім. Щоб трохи підбадьорити своїх хвостиків, можемо купити їм якісний корм у мережі зоомагазинів нашим друзям. Причому нам навіть не доведеться виходити з дому, адже замовлення можна зробити телефоном, ще й отримати безкоштовну доставку. Мережа нашим друзям пропонує 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. І це реклама.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
5: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
4: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
5: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
4: На Щасливому.
5: 097-30-29-600.
6: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
7: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
6: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
7: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
8: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь «Клінхаус» потурбувати. Дивіться про це. Працівники «Клінхаус» дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. «Клінхаус» – ваше маленьке свято серед будня.

0: купом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
2: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно доміно». Телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та в Сарнах 097 102 75 35 або заходьте на сайт кінодоміно.com.
2: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
3: Реклама 097 645 66.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Ночі та вранці – туман. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Вночі – заморозки 0-2, вдень – від 9 до 14 градусів. Реклама.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Автофан.
1: Найчастіше автомобілі фарбують у білий, чорний або сріблястий колір, але інколи виробники пропонують незвичні відтінки. Є моделі, які змінюють колір залежно від освітлення, від зеленого до фіолетового. А компанія BMW кілька років тому представила автомобіль із спеціальним покриттям, яке може змінювати колір одним натисканням кнопки. Кузов вкрили спеціальною плівкою з пігментами, що реагують на електричні сигнали. Таке рішення допомагає регулювати температуру в салоні. Білий колір відбиває сонце, а чорний – поглинає. Найбільш рідкісними відтінками вважаються золотий, мідний, неонозеленовий та яскраво-фіолетовий.
0: Автофан.
2: Так звучить Бейрут.

0: шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто. Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі здоров'я.

0: на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
2: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
6: Реклама. 097 645 66 98.
7: Сфера FM.

Коли жінці тривалий час не вдається завагітніти, перевіритись повинні обоє. Адже чоловіче безпліддя – явище досить поширене. Причинами можуть бути інфекції, які передаються статевим шляхом, або запальні процеси органів малого таза, а також дисфункція щитоподібної залози, ожиріння або метаболічний синдром, що знижують рівень тестостерону. Часте відвідування саун, гарячі ванни, носіння тісної білизни та робота за високих температур теж не йдуть на користь чоловічому здоров'ю. А ще куріння, вживання алкоголю, сильні фізичні чи емоційні навантаження та вік 50+. Чоловіче безпліддя часто протікає безсимптомно, проте можуть спостерігатися зниження лібідо або біль. І в такому випадку слід звернутися до фахівців Центру репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.

бояться сонця, і тому ховаються від нього за своїм широким листям. Це сльози минулої зими, вона плаче, тому що завжди стара, і кожен рік мусить помирати.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Ночі та вранці туман. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Вночі – заморозки 0-2, вдень – від 9 до 14 градусів.
2: Реклама.
0: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос! Це ж яку?
0: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портфель.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Ночі та вранці – туман. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Вночі – заморозки 0-2, вдень – від 9 до 14 градусів. Реклама.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама.
2: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову. На Сфера FM є програма, де звучать тільки такі пісні. Evergreen Music. Лише рок.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Ночі та вранці – туман. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Вночі – заморозки 0-2, вдень – від 9 до 14 градусів.
2: Реклама. Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
3: Ой, насос! Це ж яку?
2: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
3: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Ночі та вранці туман. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Вночі заморозки 0-2, вдень – від 9 до 14 градусів.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – від 9 до 14 тепла. Реклама.
0: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос! Це ж яку?
0: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт»

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – від 9 до 14 тепла. Реклама.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – від 9 до 14 тепла. Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
0: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту. Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
0: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – від 9 до 14 тепла. Реклама.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.
0: Сфера FM.